0: 12 Gubahan Radio Ali Haji
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Ria.